kana wo fia wo fa wo dia no e wo yesu wo tele wo fa wo dia no e mi o jan kam fa wo dia no e ni wo mo so mo de mo mi ya so wa wo ma ni ti e pur tu bi ya me ko o da da me ko o da da pura yes o ba jo o ba jo se wo ti dia ka se a wo tele wo ya ri na da o so no What's that? Wow, no. What's that? Don't follow the air.